access say japa die bebre. Se okopie mo wo kaneshi ene kwame nkroma sekwa na enya asem ketu akura. Peni betwe ensu etwifa japa die so. Na sa ensu yiri e ma yehu. Ohawa gana kropon ewumupa.